Ya kami kaya ini itu dua rimbai nak apa mahulu ralom kasalan dah nomor tra oro kita kaya kaya. Nah jadi rapat ino rais pira kosan patut tu nokoram yon loh loh nu gata. Ra oro hitu ra oro gasa. Oro hitu oro ka onom oro gasa itu ahondo am loh loh nu ra oro hitu ra oro gasa no. Yohino susunan gata lohono siam ngaringgit apat nga opor nga usin sa kilogram. Gata kepingan grade kasa apat nga ringgit onam nga operam ruah nga usin sa kilogram. Gata kepingan grade karuah talung nga ringgit valu nga operam valu nga usin sa kilogram. Gata katalan grade kasa apat nga ringgit apat nga opor nga usin sa kilogram. Gata katalan grade karuah talung nga ringgit onam nga operam onam nga usin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit talung nga usin sa kilogram. Nah, jadi kita pakai kahina loh loh nugatara oro hitam ra oro kasa. Itu na pumai inter lembaga industri kita Sabah LIJS. Tundu lima petutun orang mingra keninga FM. Jadi kita pakai kahina rasa kapan kini kara rimbai sumuno. Ya, kita pakai kahina itu rimbai pedipita. Rimbai ninggalanan dan nangko bayawan ragaling.